de noti nota. Yrioterai matu. Tuotera ura. Magamba hiaterea tata katoera urai. Yriake annanga kaipika o te tau. Taitai mai ai te pipi parairoa. Tēnā. Kawea mai. Ko te raumati. Ko te ao te rauora. Hei haka nui. I tēnei pīki pararā. O te uri o te tai tokerau. Kei te mokopuna o te kainga. Kei taku ariki nui. Kono koreihana nui ki a koe. Nā tēnei nā te kahika o te hiko o tika. Nā te tai tokerau pānui. A koena mai. E tū. E ao.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
1: Tūturu ki te kaupapa o te tika te pono me te aroha. Kia tau mō ake, mō ake tonura. Kia tau mai te rangi marie. Kia tau mai mō ake, mō ake ake tonue.